0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Iti winyo o radio.
3: Eyo Joe Emro. Yen mara ngeyo che.

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yom chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: Radio. Iti winyo. Iyibi yibi kai O Radio keken. Iyom yej kere wer kwaro.
1: Alishani winyo
2: kwa. Mar me pacho.
0: Iti winyo O Radio.

anke kuma be kama o de tonu lo anango le ko mama ne di o wi anke ko mate ma yeme kama charan ko le kar chiane o lo ga woni ano mama ne ka o kar wet lo re wi a chole wa chi nano ma dian an ba no mama ne ko ne di wor ke sili pa gan ano ko mama ne wor di wi anke wa mama ta ro mi nyik chiange ken di wi no ma ro ba ro wi ma konye pe ana na mama ne ka go lipstick doge doge bokta dog wi non makel woni ke dinge dinge an ba na mama ne ka nir pier ke den ma kwa ya wir mama makel woni wai

0: Sport Radio. Piyum yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Piyum yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo or radio.

0: Old radio. Piyum yekere werkwaro.
1: Mar me pacho.
0: Itiyo no old radio.

0: Old radio.
1: Piyom yekere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti yunyo old radio.

0: Bold Radio. Iyum yekere wer kwaro.
1: Alishani wiyu
0: gogo. Mar me pacho. Iti yunyo Bold Radio.

0: yech kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tewa.
3: Ah, iti winyo o radio. Iti winyo o radio.

0: Por radio. Pillon chun kere wer kwaro.
1: Pillon chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biru tela. Ah,
0: iti winyo or radio.